0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond. Dit is Helmond.
2: Ja.